0: ပါမယ်အစ်မဆိုင်စမိုင်းစမိုင်းနဲ့ဆလာပါအတေကြီးအဲ့ယူအိုက်ဒိုဆိုင်ကတည်းကဥစားဟွန်ဇိုတူနေ
1: အခုမနီပူတလေးဘတိုင်ကွန်ဒိုမဆာနဘူပမ်ဂျန်ဆာနရီဘပလေယာစင်းချာမစစ်တဲစစ်တဲလေးဘမွေကြီးသာခစစ်တဲဂဗာမန်ကြီးဆိုင်တဲကြီးစာကာကြီးဆိုင်တဲကြီးကရီကရမ်ဘမောင်ဒပီယင်ချန်ချန်ဘီရာဂဒီဆာနရီစင်းကြီးကြီးအဝါဘဇေကတန်းမယုတ်နဘနမတင်းပန်ဂဒဂေဟိုင်နခန်ဘီဘကေ
0: တိုင်ကွန်ဒိုဂျီတီအတေအတောပမဆာနဘကနုန်တတိပီရှာထာဒေယောကအခွေကြီးရှိရီဆပ်ပတ်ကြဖန်ဒဲတာကကနုန်တကြီးမနီပူရီအိုနီကဂါမန်ဒေးဆပ်ပတ်ကြဖန်ဒေအဲ့ဒီရှုံးမကြီးဒီအခွေဆာနာဘကြီးဒီအရှိုင်ဆာနာတဝိုင်းနပရှာပူထိုကဆက်လေအဲ့ဒီဟက်ဟောက်ကတည်းကခန့်ပတဲ့ကအဒုံအရှာနာဒုံပရှာပူထိုကဆက်လေအမိုင်းနာလင်းချာနင်းဘဇက
1: ်
0: အခွေနဆာနာဘမဆက်ပမတမ်ဒအခွေကြီးအဲ့ဒီအစောဘတ်တော်အမျိုးစက်ကြီးဟဲ့မတမ်တော့ခွေးကြီးခွေးနခွေးခွေးကိုလေဘကင်ဒရီအမီလီကမတော့အဲ့ဒီဘက်ကျတော့အစလကတော့လေတော့ဝရဝဲပ
1: ါလောရှိလက်ပဒမရုပ်နာတိုင်ကွန်ဒိုမဆာနာဒသဝါယောင်းနဆာနာဂျရီဘာအမဒီဆာနာကြီးခလကခုံထန့်ဂျင်ဘမ်ခန့်ဒနလေးဘာမရုပ်မပန်းရှင်ဒပင်းနင်းဘပုနင်းကြီးဝါရောခရထံပြရမ
0: ခိုင်ယမ်အင်တရက်စတင်းဝဲဘဝဟန်ကြီးအဆာနာဘစဒီလောရှာနာဟန်ငယ်ဟာစီဆာနာဘစနဇုမိုင်ပူရီနေဘကွာလမ်ဂျီလောဆာနာဘစဒီလောရှာနာဟန်ငယ်ဟိုဂျီကီဒီမရုပ်ရှင်ဂျီနာအဲ့ဒီလမ်ကနိုတော်ကလေးပစေမွေးစပါမွေးပါအဲ့ဒီမွေးချာနာဟနေငယ်အခုပုနဆာနာမင်းနာဇေအဲ့ဒီအဲ့ဒီဆာနာတရေဒင်းပါတနာဇေဇူတရေဒင်းပါတနာနုံငါရပါဟာဇေဇူဆာနာဘဇေဇူအမနုံငါရပါကွာဆာနာဘဇေအဲ့ဒီအထန်နာဆာနာဘဇေဆာနာဘုံခန့်တယ
1: ်
0: မယံပုနနာဆာဟောတော်ဆာနာမင်းနာဇေရှင်နာဇူနုံငါရအဲ့ဒါကဟာဇေဆာနာဘုံခန့်တယ်နာအဲ့ဒီဆာနာပါမဇေလမ်းပြီးတူဒီဆာနာပါမလမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီတီတီပဲဟဲ့တယ်အဲ့ဒီဆာနာဘဇေစီဆာနာကဆာနာဒီလေတုတ်တုတ်ပါအ
1: ဲ့ဒီ
0: ဟာခေါတုတ်ပါဆာနာဆာနာဘဆာမဆာနာဒီဟာထောက်ရောက်ဆိုင်အောင်လို့ဆာနာလွယ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီစီဆာနာကပိုးပကားပါဟဲ့ပစ်ဒီတုံစီဒီပလေးခွနီမကိလိုက်ပါကနေပိုးပတော့ဇူနော်မလီဆွဲကာရကတူနေအဲ့ဒီအတုံပိုးပကားပါဟဲ့စီဒီတုံနေအဲ့ဒါနဆာနာဘဇေမိခွနီမကစီတုံဆာနာဟန်နေငယ်ပါအခွေမနီပူကြီးမိစေထောလောက်ပဲမိစေခွေအာကြီးမိရဲ့ကင်းနေပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီမဏိပူမဆာကကြီးထောင်းလာကြမဏိပူရောက်ကလေးပါခွေကြီးခွေကိနိုမဆာကကြီးမဏိပူမဆာကကြီးဟိုက်တာရောက်ကလေးမဆာမီဝမ်ပစ်ပတ်ဒီခွေနိုလိုပီကွာမီနဒီလိုဝါငေသူကခွေကြီးခန်းမရောက်ကန်ပါအဲ့ဒီကမီနဇုကိနေဟာစီတီယုံရမ်ဟန်တဲ့စာငမ်ဟန်တဲ့ဟန်တဲ့ခွေစောဘတော့ရမ်ဟန်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟန်တဲ့ပါတီစစ်တော့အဲ့ထန်တဲ့တော့ဒီမဏိပူအဲ့လားစမိုင်းနမဏိပူတကြီးမီတာနိကဟာဒီမွေးတော်နာမြထုတ်တပိုင်းတာထုတ်တော့မဏိပူမီစကတာနိကဟာရဲ့မိုင်းနအမိုင်လေတို့ကမိကရေးစားကြမှန်တယ်မနီပူမစားကြမိရင်းနဲ့ဟင်ကလေမိကစားတာပါစေနုံဝေကလာရတဲ့ကိလေကမိုင်နဲ့ကနေတော့ဝေရီစားတာပဲရဲကိကိစားတာပဲရဲမိကမခတ်မခတ်မခတ်စားတာပါစေမိကလမ်ကြီးဒီမရှိငယ်ဆုံးဟင်ကလေပါတီစီပန်စတဲ့မထမထမထဆုံးဟင်ကလေအခုရဆုံးဟန်တရပိုက်တာစီစီကတနွားိုက်တယ်အဲ့ဒီစားနာကိနဘခလက်ကဒီကထောင်းနာဟန်ပြီးတဲ့ပါအဲ့ဒီစံခန်းပိုင်းတာစားနာပါစီဒီအမပေါ်နေအမကနေစီဒီမဟုတ်စားနေကနအဲ့ဒါစားနာမျိုးခေါ်လာပြီးလေပရတယ်အဲ့ဒါစီထမက
1: ရန်နုငါဂျေမရူဘော်ရစ်ဘော်ရစ်ကီတုံတရပပုန်စီဒဆူမခလမခါကာယာဂီမက်စလက်ပဒမိုင်ပတ်ပအိုဘီယူအမရှင်မနီပူဂီမိုင်ပိုဘီရိုဟိုင်ဘစီအစီစုသမ်ဂျာဂေအဒုဂငါစီခွေဂီအကာစပန်အင်ဖာဂီစတူဒီယိုဒလင်ရှင်ဘီဒူနာခွေဂီနဟာရောလ်ခွန်ဂျယ်ဂီပရိုဂရမ်စီဘူမပုန်ဖာန်ဘီဘဂီဒမက်တာဟေနဲဟေနာသာဂတ်ပဖုန်ဒိုကျာရီအမရှင်တောက်ဘီမလ်ခန့်ဘူကျာရီ
0: Thank you miss
1: ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱨᱚᱞ ᱜᱤ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱵᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱠᱛᱟᱢ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱟᱥᱤᱫᱟ ᱦᱟᱱᱛᱟᱠ ᱳᱨᱤᱥᱟᱫᱟ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠᱤᱵᱟ ᱯᱷᱟᱨᱥᱴ ᱤᱱᱡᱟ ᱴᱟᱭᱠᱩᱱᱫᱚ ᱭᱩᱛᱷ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱚᱱᱥᱤᱯ ᱛᱟ ᱜᱳᱞᱰ ᱢᱮᱰᱟᱞ ᱜᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱝᱵᱤ ᱨᱟᱠᱷᱨᱟᱵᱟ ᱠᱷᱟᱭᱫᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤᱥ ᱠᱟ ᱩᱱᱟᱫᱩᱱᱟ ᱣᱟᱨᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱩᱱᱟᱫᱩᱱᱟ ᱣᱟᱨᱤ ᱥᱟᱱᱟᱡᱟ ᱠᱤᱵᱤ ᱛᱷᱟᱢᱯᱟᱞᱤᱱᱟ ᱞᱚᱝᱡᱚᱢ
2: ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱟᱥᱤᱜᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟ ᱪᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱨᱟᱠᱵᱟ ᱥᱟᱨᱩᱠ ᱟᱢᱚ ᱚᱭᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱚᱭ ᱵᱮᱱᱫᱜᱤ ᱤᱥᱮᱭ ᱢᱟᱛᱟᱢᱤᱱᱟᱥᱤ